Arzând de iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

Мус FM.

0: FM.
1: Quatro pereți și o inimă frântă. Eu adun să cer.

0: Publicitate. Te auzi o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort

0: 5 ani garanție.
1: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch, cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită. Și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
4: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5/4 sau sună 067-160-001.
5: Получила ковалчер по программе компенсации? Приходи в Максимум. Сэкономь до 70% от стоимости покупки, используя эко-ваучер, а остаток оплати деньгами. Экономь и наслаждайся новой техникой. Максимально выгодно. Только в Максимум.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95

dimineața, somnoroșilor, nervoșilor. Cam azi nu am văzut chef de lucru pe fețele voastre, că până am ajuns la studio m-am uitat așa atent la dreapta, la stânga, niciun zâmbet. Dar ieri ați fost veseli. Da, azi gata, veselia durează, dar are limită și ea.

0: Din inerție vă închipuiți ce așteaptă niște mustrări, niște amenzi. Apropo, eu vă salut pe Muze FM. Asta ar însemna că sunteți pe 88.0. Dacă sunteți în mașină sau dacă aveți un aparat de asta cu unde sau muzefm.md dacă ne ascultați pe online. Eu sunt Anca. 4 ore petrecem împreună și o să încerc, o să fac tot posibilul să zâmbiți măcar o dată în astea 4 ore dacă o suniți alături de noi. Apropo, eu cu întrebările, cum ați petrecut? Ați fost în Piața Mare Adunării Naționale? Ați umblat pe la hramuri prin Republică? Sau pur și simplu v-ați relaxat așa în felul vostru, acasă cu familia, v-ați relaxat, v-ați uitat la seriale, la filme, ați făcut curat? De exemplu, am avut niște vecini care făceau curat, toată familia s-a apucat, deși a fost o sărbătoare mare religioasă. Asta e. Eu vreau să-mi povestiți, că chiar sunt curioasă, pe Telegram scrieți Radio Muze FM la căutare și o să dați de mine și acolo vă aștept în comentarii și mesaje directe, puteți să-mi scrieți. Și la noi în calendar, gata, s-a dus 14, e 15 azi și avem zi de joi, deși ieri vorbeam cu prietena mea și zic, bă, parcă mâine e luni, da? Ieri consideram că e zi de sâmbătă. Dar azi trebuie să punem pe primul loc sănătate, igiena și voia bună, pentru că avem o sărbătoare super drăguță și foarte importantă pentru toată lumea, pentru că astăzi celebrăm Ziua Mondială a Spălării Mâinilor. Deci e o sărbătoare inițiată de UNICEF în anul 2008 și această zi ne amintește de cel mai simplu, dar și cel mai eficient super gest din lume, spălatul pe mâini cu apă și săpun. Și apropo, știați că în Bangladesh cândva s-a stabilit un record mondial când 53.000 de oameni s-au spălat pe mâini simultan. Ce ziceți? Să ieșim toți din trălăbuze și să ne apucăm să spălăm mâinile și batem un record. Că tot am înțeles că e în vogă la noi ultimul an aici în Republica Moldova de sărbători să batem recorduri. Și această procedură banală de fapt salvează anual milioane de vieți la nivel global, prevenind infecții și boli neplăcute și este practic cel mai ieftin, cel mai accesibil și cel mai rapid vaccin de igienă pe care îl avem la îndemână în fiecare zi. Și așa e, mâinile noastre sunt adevărate noastre, ale noastre unelte, unelte magice. Cu ele, iată, îmbrățișăm oamenii, cu ele muncim, cu ele facem muzică dacă sunteți artiști sau pictăm. Habar nu, cu ele, iată, de exemplu, ținem și cafeluța noastră în fiecare dimineață. Aur! Dar pentru că ele descoperă lumea la fiecare pas, au nevoie și de puțin așa, de îngrijire, de câteva secunde. Și chiar vă provoc astăzi să vă transformați spălatul pe mâini, așa, într-un mic ritual, să mai puneți un săpun, așa, să vă delectați cu miros, poate de lavandă sau citrice, sau faceți spumă, așa, multe, multe, multe, cântați vreun refren cât timp spălați mâinile. Gata, ca vizualizează și te duce acasă și face așa. Este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la matinalul Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și ca întotdeauna startăm în forță muzicală și astăzi la The Big One mergem tocmai în 98. Ia, ce făceați în 98? Eu aveam doar 5 ani. Da, în perioada în care, iată, hip-hop-ul, Eurodance-ul se întâlneau într-un stil foarte aparte. Și este, apropo, una din piesele care a rămas, iată, în memoria anilor 90. Și, de fapt, dacă să vă zic și despre ce e melodia, e destul de personală. Această melodie

să putem întoarce timpul și să mai schimbăm ceva. Și printre toate aceste amintiri apar și mesaje, iertare, împăcare. Apropo, publicul european a primit piesa asta foarte bine. În Germania a ajuns pe locul 6, în Austria și Elveția a urcat până pe locul 5 în clasamente. Și un succes important pentru acest artist, socotit unul dintre legendari a anilor 90, a devenit una dintre vocile cunoscute ale Euro-rap-ului de la sfârșitul anilor 90 și totodată, iată, unele piese ne amintesc de o perioadă, altele ne amintesc, iată, de oameni și de momente pe care

faci și mâine și iarăși ne relaxăm în weekend. Și eu aici, în primul rând, vreau să vă salut și pe cei care ne-au scris mesaje, comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată, Lilian ne spune: bună dimineața, am petrecut foarte bine, chiar am dansat cu prietenii în piață. Oh, cineva a fost în Piața Mare Dunăr Național. Și cum? Cred că ați opăit și l-am întrebat pe Lilian dacă tâlpile nu-i dor și capul tot, dacă nu face bu-bu-bu. Și Alina mă salută: Anca Neața, eu ieri am lucrat și mi-a lipsit compania ta. E, așa, și am mai găsit, apropo, niște mesaje ieri de la Vova, probabil așa e scris: bună dimineața din Italia, mergem la muncă și ascultăm Muz FM. Probabil și acum mergeți, că nimic nu s-a schimbat. Sau poate voi hrămuiți astăzi, ajunge la voi hramul de Chișinău. Bun, o să mai revin la mesajele voastre, să mai răspund, să vă mai salut. Dar eu aici cu întrebările, pe lângă întrebările alea, cum ați petrecut voi ziua de 14 octombrie.

Pentru că dacă ați dat până acum vina pe vreme sau pe altcineva, că la noi e la modă să spunem că ăsta e de vină, ăsta e de vină, sau pe zi de joi de cineva dă vina, sau pe ghinioane că sunt supersticioși, dar vreau să vă calmez și să stați super liniștiți, pentru că am eu un motiv. Dacă nu sunteți voi pozitiv, nu aveți stări de bine, aici oamenii de știință, și apropo, ați bolit cu COVID,

an și ceva. Aici oamenii de știință au descoperit că nu suntem noi de vină, ci receptorii noștri de dopamină care s-au dus un pic în vacanță. Deci cercetătorii au descoperit că COVID-ul, adică virusul, poate afecta temporar zona din creier responsabilă cu starea de bine și motivația, reducând densitatea receptorilor de dopamină, adică exact hormonul care ne face să sărim de bucurie

0: puțin mai mult timp ca să-și revină. Oho! Da, vestea bună e că avem rețetă naturală și specialiștii zic că pentru reîncărcarea bateriilor lăuntrice, da, organismului, trebuie multă mișcare în aer liber, mâncare gustoasă, somn bun și, bineînțeles, doza zilnică de muzică bună, de exemplu, și de Anca difuzare pe 88.0. Și hai să vină și o piesă potrivită, iată, despre fericire. Iată, de exemplu, Rare și zice că azi pot să mor fericite. Ei, hai, bun să fie așa. Rămâi cu mine aici pe muzi, urmează să vă mai spun câte ceva interesant. După asta o să vedem din punct de vedere energetic ce zi avem din punct de vedere lunar, adică, și clar, lucru pe final de oră, o să vă aștepte și horoscopul. Easy, busy.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului. Chipa!

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
5: Reduceri de până la 90%, doar azi.
6: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat confortul și căldura în casă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: exemplu, măcar imaginar în Japonia, deși cei care o să meargă prin luna noiembrie și un pic mai târziu, să știți că am pentru voi o informație foarte faină. Iată, dacă iubiți voi toamna, frunzele colorate, călătoriile, iată, pregătiți-vă să vă notați o destinație despre care urmează să vă spun pe listuța voastră. Deci ne ducem în Japonia și în apropiere de legendarul oraș Kyoto. Acolo există linia ferată Eizan, ce trece prin celebrul tunel al arțarilor, deci Momiji Tunel. Deci un coridor așa natural format din peste 280 de arțari, ale căror frunze devin toamna de un roșu aprins, portocaliu și auriu absolut spectaculos. Ce fac japonezii? Ia, fiți atenți cum transformă ei o simplă navetă așa într-un spectacol, pentru că când trenul intră în tunelul ăsta, mecanicii de locomotivă reduc intenționat viteza la minim și sting luminile din interiorul vagoanelor, astfel încât pasagerii să admire natura prin ferestrele panoramice.
1: Vai de mine! Și eu care... Îmi amintesc dacă într-un trolebus vezi doar murdăria toată de pe geamuri.
0: Da, seara să știți că întregul tunel acolo în Japonia este iluminat de proiectoare magice. Deci pentru acest sezon de toamnă 2026, niponii zic că spectacolul de lumini o să funcționeze între 7 noiembrie, iată, dacă plecați în Japonia. Cine știe dacă plecați? Poate plecați pe 7 noiembrie și până pe 6 decembrie. Iată, poftim vouă așa spectacol. Bă, ce fain ar fi așa o plimbărică cu un astfel de tri. Parcă te-ai simțit ca în poveste. Imagine frumoasă. Și hai așa, am fost în Brazilia, cântat melodia de la Trinix. Iată, v-am propus în Japonia și acum ne ducem în România, dar un pic în ritm de samba. Și noi ne bucurăm foarte mult că avem o prietenă bună. Adică avem prieteni buni. Așa eu îi spun, că așa îi considerăm. Că altfel cum? Cum poți să faci avantpremieră așa la Muz FM? Niciun post de radio încă prin România. Și aici prin Chișinău nu au piesa asta, dar noi iată avem și vrem să vă delectăm cu acest bun, nu e secret, e o surpriză muzicală și știți că a revenit trupa Morandi care cânta Save Me, ăla, dar nu vreau să cânt, că o să-mi puneți nota 2 la cântat azi dimineață, că nu sunt gata, dar iată Morandi după Miscali, după ce și-a lăsat ei piesa asta încă în vară, vin cu o nouă piesă și credeți-mă, la fel o să fie hit. Hai să vină Samba în exclusivitate, avem premiere, deși mâine abia se lansează oficial. Dați drumul mai tare la voi!

Nu cred că în altă parte. A fost Morandi. Iată așa o avanpremieră Samba la Muz FM pe 88.0 și pe 88.0 dacă ne ascultați în această clipă în mașinile dumneavoastră. Și lăsând așa pașii ăștia de Samba, vă spuneam că piesa probabil a fost scrisă prin studiourile din București, pentru că vreau să vă întreb. De

Ha-ha, nu e așa? Aici inteligența artificială a dat peste cap toate certitudinile. Deci un model avansat de inteligență artificială denumit Opus 5.5, dar mai bine

ascultători au fost ferm convinși că ascultă o capodoperă creată de un compozitor uman consacrat. Vă dați seama? Da, stați să auziți cea mai tare ironie la acest experiment. Când cercetătorii le-au pus ascultătorilor piese autentice, da, compuse în trecut de mari maestri,

un algoritm, armoniile, emoția a unei orchestre live și vibrația, energia din sala de concert, să știți că o să rămână 100% tot asta uman. Și eu chiar vă îndemn, pentru că avem, iată, un concert superbisim pe 30 octombrie. O să fie maestru Agafiță cu orchestra simfonică de la Filarmonică și un nene care ne bucură, iată, cu o piesă nouă pe nume Carla Dreams și care sună în această clipă. Și după aia vedem, din punct de vedere energetic, ce fel de zi e 15 octombrie. Hai să vină Carla Dreams, mai e!

24 de minute, așa s-a făcut la ceasul meu. Și hai să vedem din punct de vedere lunar, energetic, ce zi avem. Avem a cincea zi lunară, primul pătrar lună în creștere. Și ce caracteristică acestei zile? Deci astăzi este o zi activă, una dintre zilele decisive ale lunii lunare. Este favorabilă pentru realizarea tuturor planurilor voastre și în caz în care sunteți hotărâți să reușiți, iată, astăzi e ziua perfectă. A cincea zi a lunii este potrivită pentru schimbări majore în multe domenii, nu prin căutarea de noi oportunități, dar prin îmbunătățirea și consolidarea celor deja care există. Noutatea este binevenită doar dacă ați gândit în detaliu toate aspectele inovației pe care ați și inventat-o sau sunteți ferm convinși că tocmai acestea o să vă aducă prosperitate. Deci toate ideile noi astăzi vi le puneți așa sub semnul întrebării, că la, sub semnul întrebării. Și dacă vă întrebați, Anca, hai, dar cum ne influențează pe noi? Ce avem noi cu luna?

Afaceriștii, bănoșii mei, cei care mă ascultă în această clipă la 8:35 de minute, începerea unor afaceri noi astăzi nu este recomandată, este de preferat să finalizați ceea ce ați început. Zic acum, partenerii, clienții, conducerea, colegii nu vor fi dispuși la compromisuri astăzi. Să aveți grijă de bunurile voastre, ceea ce se pierde astăzi nu se mai găsește niciodată. Țineți-vă telefoanele și portofelele, mai ales portofelele, că vin facturi. Această zi este nefavorabilă pentru gestionarea treburilor financiare, așa că toate chestiunile legate de bani este mai bine să fie soluționate în alt moment. În schimb, restituirea datoriilor este favorabilă. Ce ține de relațiile noastre cu lumea din jur, cu persoanele noastre dragi, astăzi puteți și trebuie să vă manifestați emoțiile și sentimentele. Acest lucru va fi complet adecvat și veți fi înțeleși corect. Mai mult, a doua jumătate a zilei lunare este extrem de potrivită pentru întâlniri romantice. Dacă ieri nu ați avut, astăzi puteți, un de verde. Și ce e recomandat în general în această zi de 15 octombrie, a 5-a zi lunară? Ziua de azi este excelentă pentru călătorii. Ia uite, nu mai am rămuit iarăși pe călătorii. Nu faceți fapte rele astăzi, chiar dacă vă este greu, nu transferați povara asupra celor din jur. Să acceptați cele întâmplate ca pe un dat, deci cu timpul veți vedea că tot ce s-a întâmplat a fost spre bine și puteți petrece ziua în natură. De asemenea, astăzi este

plăcutul este să petreceți ziua în natură, visând și meditând. Iată așa, da, acea combo, da. În orice caz, să petreceți ziua într-o atmosferă calmă și binevoitoare. Deci creați voi această atmosferă potrivită. Cam așa e din punct de vedere lunar energetic. Hai o cafeluță, ce spuneți? Eu vă ofer o cafeluță de la Tommy Cash.

ceva. Dacă v-ați gândit să vă schimbați joburile pe final de an, am o idee pentru voi. Dacă v-ați săturat de birou, de trafic, apropo de trafic, multă răbdărică vouă. Și dacă v-ați săturat de ședințe și de oameni, am eu aici o propunere pentru voi să vă pregătiți bagajele pentru Antarctica. Că dacă simțiți că aveți nevoie de schimbare radicală în viață sau pur și simplu v-ați săturat de tot, am văzut eu un job, jobul visurilor, absolut perfect, doar că trebuie să aveți, am vrut să spun, nasuri bune, că știu că acolo nu miroase plăcut. Deci un centru internațional de cercetare caută persoane responsabile pentru o misiune super drăguță, vizual, dar nu și după miros. Un supraveghetor și numărător de pinguini. Cum stați cu, am vrut să spun, cu număratul, am pornit cu căutatul. Eu pot să fac lozigeta asta, da, eu sunt bună de nebunii. Hai să vă zic, e vorba de un contract pe o perioadă de 5 luni și salariul, ia ascultați, 2500 de euro pe lună. Dar stai să vedeți cel mai tare pachet de beneficii, deci transportul dus întors la chită, compania dată. Pe urma cazarea, stația polară de cercetare și 3 mese calde pe zi sunt plătite 100% de angajator. Deci, practic, salariul rămâne intact în cont. Și partea cea mai frumoasă, că în loc de șefi stresanți, colegi gălăgioși, bârfitori, deși nu știu, poate pinguinii toți sunt cu buni la bârfe, dar o să aveți colegi mii de pinguini adorabili și o să trăiți într-o liniște, nimeni nu o să dea claxoane și o să aveți și peisaje frumoase acolo în Antarctica. Ia uite, mă bâlbui, mă gândesc la pinguini. Iată, puteți să depuneți CV-ul. Eu mă gândesc, dar nu știu cum o să reacționează șefii mei. Anca la pinguini se ducea. De acolo o să fac emisia pentru voi. Deși mi se pare că acolo, dacă e net, o să ascult muzefem. Și ca să vină, de exemplu, în continuare DJ Goja cu Micico.

0: Astăzi, 15 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi răcoroasă, cu cer variabil în cea mai mare parte a țării. Izolat în nord sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 11 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor cobori până la plus 3 grade. În zona centrală, temperatura va urca până la plus 14 grade ziua, iar noaptea va cobori până la plus 5 grade. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va cobori spre plus 8 grade. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Temperatura va ajunge la plus 14 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va cobori până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch, cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită. Și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
10: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
1: Получил эко-ваучер по программе компенсации? Приходи в «Максимум». Сэкономь до 70% от стоимости покупки, используя эко-ваучер, а остаток оплати деньгами. Экономь и наслаждайся новой техникой. Максимально выгодно. Только в «Максимум».
8: Интровьетсе санатосе консумацийник фрукте и легуме. Публичитата. 079-9.

pe parcursul zilei, iar cu cei din jur comunicați puțin mai greu. Totuși, din punct de vedere profesional, ziua este excelentă, mai ales dacă lucrați pe cont propriu. Dacă vă vedeți liniștiți de sarcini, fără ca cineva să se bage în picioare, o să obțineți rezultate absolut fantastice. Scorpion, dacă balanțele au nevoie de autonomie, pentru voi dimineața cere puțină atenție suplimentară pentru a nu omite detalii importante. Vestea bună vine după amiază. Lucrurile devin super simple, obțineți sprijin de la toți cei din jur, iar a doua parte a zilei este ideală pentru călătoriile de afaceri cu rezultate peste așteptări. Luați-mă în călătorie de afaceri, vă rog frumos, cineva, să am rezultate peste așteptări. Săgetătorii din zona de afaceri a scorpionilor, trecem la ei, la planurile lor de dimineață. Dragii mei, rezolvați treburile importante și discuțiile cu persoana iubită în prima parte a zilei, când aveți mai multă claritate. Dacă cineva încearcă să pună presiune pe voi, ulterior să nu cedați, ci susțineți-vă punctele de vedere cu mult calm. Dacă la săgetători au de furcă cu presiunile, capricornii, voi trebuie să vă stăpâniți iritarea la prima oră și să nu vă descărcați pe cei dragi. La mijloc de zi apar sarcini noi care vă vor capta atenția și o să vă redea starea bună. Iar înainte de a accepta noi colaborări, să verificați atent detaliile. Seara însă vă rezervă o întâlnire neobișnuită. Spre deosebire de capricorni, vărsătorii care au tendința de a fi puțin prea creduli astăzi, de exemplu, atenție să fiți la promisiunile celor din jur și fiți prudenți cu documentele și banii azi. Partea superbă este că la capitolul creativitate o să străluciți, iar familia o să vă aducă vești minunate. Și încheiem prima jumate cu peștii. Ingeniozitatea vă ajută astăzi să rezolvați o problemă profesională dificilă care i-a blocat pe alții, depășindu-vă concurenții, și relația cu persoana iubită este plină de armonie, iar dacă plecați la drum o călătorie, o să poată să vă aducă o poveste romantică de neuitat. Iată așa arată prima parte a horoscopului nostru. Revin și cu partea a doua, dar până atunci I'll be dancing with your ghost.

perfect la voi și momentul devine ideal pentru cumpărături și decizii relaxate. Spre deosebire de berbeci la Tauri, voi începe ziua cu mici critici la serviciu și discuții mai tensionate acasă, dar stați liniștiți că la mijloc de zi apar încasări frumoase de bani care vă ridică moralul instant și o să vă redea și optimismul și seara vă găsește împăcat și gata să vă rezolvați orice problemă minoră. De exemplu, Gemini astăzi se bazează pe ingeniozitate ieșită din comun. Dificultățile sunt doar oportunități masive pentru voi, așa că puteți începe proiecte noi și puteți purta negocieri de succes. Atenție totuși la finanțe, unde un pas greșit poate să aducă mici pierderi și nu uitați să-i acordați timp persoanei iubite. Racii, empatia voastră atinge cote maxime azi, vă pricepeți de minune să găsiți calea spre sufletul oamenilor, iar negocierile și evenimentele mondene o să vă aducă cunoștințe extrem de utile. Și singurul capitol unde trebuie să fiți prudenți este cel al cumpărăturilor spontane, deci nu cumpărați tot ce vă iese în cale. Lei, vă consumați prea mult din cauza unor lucruri pe care nu le puteți schimba, ceea ce vă blochează ritmul, și sfatul astrelor să luați o sarcină simplă și faceți-o pe cont propriu. Să evitați investițiile riscante astăzi pentru că spre seară să puteți să vă bucurați de o bine meritată gură de aer proaspăt, deci o întâlnire cu prietenii sau o cină romantică în doi. Și Fecioara, încheiem cu voi, discuțiile importante și tranzacțiile trebuie programate neapărat dimineața când aveți o putere de convingere imbatabilă, dar după amiază se va instala un mic haos în jurul vostru, dar voi sunteți singurii capabili să puneți ordine și eforturile o să fie răsplătite rapid și seara vă aduce prieteni dragi și multă bucurie. Iar așa frumoasă zi din punct de vedere astral și horoscopul chiar e pozitiv la toți, armonie pe parcursul acestei zile, entuziasm, energie bună cam la toți. Vine pe final DJ Sammy, Say Row și Don Biner, Love Me Again. La ora fixă vine și colega mea și după aia ne auzim în următoarea oră cu Am o temă, într-adevăr am una pentru voi.

News on Radio News FM. Scutirile fiscale pentru unele categorii de contribuabili ar putea crește de la 1 ianuarie 2027. Părinții ar putea beneficia de o scutire anuală de 11.040 de lei pentru fiecare copil aflat la întreținere, cu 1.140 de lei mai mult decât în prezent. Scutirea personală majoră ar urma să crească de la 34.620 la 46.680 de lei anual. Aceasta se aplică unor categorii prevăzute de codul fiscal, inclusiv persoanelor cu dizabilități severe și accentuate. Modificările sunt incluse în proiectul de aviz asupra politicii fiscale și vamale pentru 2027, examinat de guvern. Scutirile reprezintă sume deduse din venitul impozabil, nu plăți directe către contribuabili. Republica Moldova ar putea primi până la 500 de milioane de euro prin planul de creștere al Uniunii Europene până la sfârșitul anului. Condiția este continuarea reformelor, a declarat Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos. Anunțul vine după deschiderea negocierilor de aderare pentru două noi clastere, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Acestea vizează dezvoltarea economiei, atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și accesul companiilor moldovenești pe piața europeană. Recent a fost deblocată o tranșă de peste 150 de milioane de euro din planul de creștere. Accesul la finanțare europeană depinde de îndeplinirea angajamentelor de reformă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă, dar înainte de toate vreau să vă salut pe toți. Și am rămas restanțieră din ora

nori. Anca, unde se poate comanda somn? Ieri și fotbal a fost, care hram? Da, cineva la fotbal, cineva la hram, cineva, nu știu, s-a uitat la serial până la noaptea târziu sau a stat pe TikTok. În orice caz, bună dimineața la toți și cei care sunt somnoroși și cei care sunt nervoși și cei care au chef de, de vorbă și cei care nu au, că Anca Acuș vă face. Anca alături de voi aici la microfonul roz, voi sunteți pe Muz FM pe 88.0, pe muzfm.md. E 9:09, da, cineva se gândește la voi, adică eu. Și ca în 2-3 cuvinte să vă zic ce se întâmplă pe parcursul acestei ore, de la 9 la 10, de luni până vineri, Anca dă peste voi cu o temă. Și m-am gândit eu, bun, ieri nu m-am

este foarte multă lume care mai vrea să mai economisească, bun, nu zic acum de bani, dar de timp. Și nu știu dacă ați observat că uneori în încercare de a economisi timp, noi ajungem de fapt să pierdem și mai mult timp. Deci intrăm pe telefon doar să verificăm un mesaj și când ridicăm ochii a trecut jumătate de oră. Puneți

câte un talent din ăsta. De asta am o temă care sună azi așa: ce lucru faceți mereu cu intenția de a economisi timp, dar până la urmă vă ia și mai mult timp? Vreau să-mi scrieți pe Telegram, dați la căutare Radio Muzica FM, exact cum se aude la voi în difuzoare. Cred că aveți aplicația instalată, da? Telegram, deschideți, scrieți acolo la lupa lui Sherlock Holmes Radio Muzica FM și voilà, vă așteaptă Anca acolo și chiar în această clipă o să postez și tema noastră și aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea mesaj direct. Asta în caz că sunteți rușinoși. Haideți să vedem cine reușește să piardă cel mai mult timp încercând să-l economisească. Astăzi, iată, nu despre bani, dar despre timp vorbim. Că el fuge, timpul fuge de tot. Hai să vină Tulav.

0: ideea acestei denumiri. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzafem.
1: Am o temă!

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067 160 001.
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort discret și eficiență energetică maximă. Iar prin funcția de voice control, totul devine incredibil de simplu. Cu Hoshi economisești. AviClima, soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Reduceri de până la 90%, doar azi.
10: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%, echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

voi și mă gândeam eu, hai să vorbim despre economie, că numai de bani, bani, dar economii de timp,

coșa, în fața ușii, dacă este ceva lichid de sticlă sau ouă, și acolo multe, multe emoticoane, smile-uri de astea, în loc să mai cobor încă o dată, trebuie să fac curat și încă plus nervi și timp pierdut. Iată așa! Ați vrut să economisiți timp ca să nu mai coborâți o dată, să luați încă pungile alea? Iată, poftim, trebuie să faceți curat, să alocați timp curățeniei. Hai și voi să ne spuneți ce lucru faceți mereu cu intenția de a economisi timp, dar până la urmă...

care încercăm să ne facem viața mai ușoară, dar care, culmea, ne complică și mai mult existența uneori. Vrei să termini repede cumpărăturile, ajungi să te plimbi prin toate magazinele și pierzi o hoti. Uite la ceas, gata, a plecat timpul. Vreți să rezolvați ceva în două minute și vă treziți că ați deschis alte încă cinci treburi. Și când spui

Ieri scrie așa: iată, ieri am venit obosită, că am lucrat și am zis, nu mai gătesc ca să nu spăl vesela și să comand ceva. Am stat jumătate de oră să înțeleg ce vreau, am comandat și a venit peste o oră. Și gata, mi-a trecut pofta de mâncare. Mai bine puneam niște paste cu sos. Economie poate de apă, dar nervii s-au mulțit până a ajuns mâncarea. Iată așa, frumos și el.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 octombrie. Euro, 20 de lei 9 bani. Dolarul american, 17 lei 96 de bani. Leul românesc, 3 lei 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch, cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat confortul și căldura în casă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

Avem motive să stăm de vorbă, că mai citesc mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și știți momentul acela când spuneți, fac repede și gata, și după jumătate de oră sunteți mai departe decât la început.

perioada asta. Foarte des se întâmplă. Dar a venit aici un mesaj, nu știu de la cine e, văd doar numărul de telefon. Eu, de exemplu, azi vroiam să ajung mai repede. Știu unde se stă mult la semafoare. Am mers prin Ogres și acolo cineva nu putea ieși din parcare și s-a făit tare mult și mai bine mergeam să stau la semafoare. Așa e, grava strică treaba. Ați vrut să economisiți timp? Apropo, noi astăzi vorbim de timp și economiile de timp. Ce lucru faceți mereu cu intenția ca să mai economisiți din timpul vostru, dar până la urmă vă ia și mai mult timp. Și uite că vin mesaje pe canal,

avut motive să stăm de vorbă astăzi. Vă întrebam despre economiile de timp. Iată ce lucru faceți mereu cu intenția ca să mai economisiți din timpul vostru, dar până la urmă vă ia și mai mult timp. Și vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru mesajele și comentariile care au venit

facem planuri, ne organizăm, ne calculăm fiecare minut și uneori uităm să ne întrebăm dacă chiar era nevoie să ne grăbim atât de mult și ci că să facem economii. Pentru că timpul, știți voi bine, nu înseamnă doar câte lucruri reușim să facem într-o zi, dar mai înseamnă și câte momente frumoase ne permitem să trăim în ea. Și poate că nu trebuie să

0: aproape de ceea ce contează și uneori timpul pe care încercăm atât de mult să-l economisim este chiar timpul de care avem nevoie ca să ne bucurăm de viață. Așa că bucurați-vă de viață! Asta era ideea! Și dacă am zis să ne bucurăm de viață, hai să vină opusul, că avem stări de anxietate în perioada asta tomnatică și vine pe final Elea și Nane, iar eu vă aștept în ora următoare.
1: Am o temă!

Radio News FM. Republica Moldova are 231 de medici psihiatri, în timp ce aproape 143.000 de persoane sunt în evidență cu probleme de sănătate mentală. Lipsa specialiștilor și cooperarea deficitară dintre instituții îngreunează prevenirea violenței și monitorizarea cazurilor cu risc. Problemele au fost discutate în cadrul audierilor organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Avocatul poporului a semnalat lipsa unor mecanisme clare de intervenție timpurie și dificultățile întâmpinate după externarea pacienților. Specialiștii atrag atenția și asupra lipsei datelor distincte privind infracțiunile și recidiva. Aceștia cer o mai bună coordonare între serviciile medicale, poliție, asistență socială și autoritățile locale. Totodată, experții subliniază că tulburările mentale nu înseamnă automat comportament violent și avertizează asupra riscului de stigmatizare. Republica Moldova lansează Moldova iHub, o platformă destinată dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale în economie, administrația publică și educație. Evenimentul are loc pe 15 și 16 octombrie la Techwheel, în cadrul conferinței Inteligența Artificială și Big Data 2026. Inițiativa reunește instituții publice, companii tehnologice și universități. Obiectivele sunt dezvoltarea infrastructurii digitale, pregătirea specialiștilor și atragerea investițiilor. Programul include discuții despre utilizarea inteligenței artificiale în serviciile publice, securitatea cibernetică și automatizarea proceselor de afaceri. Participanții vor analiza și modul în care companiile se pot conforma regulamentului european privind inteligența artificială. Platforma își propune să transforme proiectele experimentale în soluții aplicabile în economia Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e, confirm pe Muz FM la 10 și 10 minute, alături de voi tot eu, Anca, aici la microfonul roz. Și hai să ne delectăm unul pe altul cu lumea tehnologiei, cu toate ce se întâmplă așa în ultimul timp. Că sigur n-a stat pe loc cât am fost noi ocupați cu hramul nostru, hramul tuturor.

luați în calculatoare. Le luăm așa lucrurile pe rând, le descifrăm, bineînțelesul tuturor, prietenesc, pentru că așa vă consider voi, pe voi prieteni aici care sunteți pe 88.0 și pe muzefm.md. Deci să vedem ce surprize ne mai pregătește

la curățenie. Iată, dacă ați avut vreodată o zi mai proastă la muncă în care ați șters așa din greșeală un fișier important la, da, și îl aștepta șeful și totodată va pieri și zâmbetul, ia ascultați ce a pățit niște producători TV din Suedia, așa ca să vă simțiți instantaneu niște genii și că ați pierdut-o nimica toată. Deci echipa de producție a unui reality show suedez a decis să fie super modernă și să lase un agent de inteligență artificială să se ocupe de organizarea fișierilor și ca să mai elibereze spațiul pe servere. Și că acest algoritm s-a făcut de cap și un pic prea entuziasmat de curățenia de toamnă, probabil pe care o facem și noi pe străzile din Chișinău. AI-ul, deci inteligența artificială, a luat mătura digitală. Știți ca la orice aplicație când faci așa curățenie în cache și a șters definitiv tot sezonul acest

o să fie salvarea la fel. Iată așa o întâmplare din Suedia către voi, din lumea tehnologiei. Noi urmează să ascultăm Bastard, apoi Loboda vă așteaptă în continuare pe 88.0 și pe muzefe.md.

parola. Pentru că de data asta campionul la gafe digitale este Danemarca. Deci dacă credeți că le-ați văzut deja pe toate în lumea cibernetică, că multe se întâmplă, hai să vă dau un caz din Danemarca zilele astea, pe care vroiam să spun încă în prima oră când mă ascultați așa, când mergeți nervoși pe drum. Și știți, uneori necazul altuia te încălzește, da? Hai că vă încălzesc și acum. Deci, un caz din Danemarca care a intrat direct în istoria gafelor de securitate. Deci gândiți-vă că o companie de stat daneză folosea pentru cel puțin 3 conturi administrative legendare. Da, legendară companie. Folosea celebra și extrem de naiva parolă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar la voi, la telefoane, tot e așa? Sau la social media, la toate profilele? Pentru că combinația pe care o

90. Da, răul a fost făcut în stil așa mare, că un hacker a profitat de această cică ușă deschisă și a accesat datele personale și aici

0: Autoritățile nu au depistat atacul printr-un soft ultra inteligent de securitate, dar doar pentru că un angajat a observat întâmplător ceva suspect după 12 zile. Nu deodată, înțeles că a fost furt de date. Iată așa. Morala zilei. Schimbați-vă parolele chiar acum, dragilor, și uitați de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu fiți ca danezi. Iată așa, o întâmplare chiar pe bune. Dacă credeți că aberez, dați în căutare Danemarca parola 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o să vedeți. Chiar zilele astea a fost în presa daneză. Așa. Și hai cu muzică bună în continuare și trecem de la Danemarca, trecem la, am vrut să spun italian. Nu că e de-a nostru, Mark Stem vine în continuare cu Dante.
1: This is Mus FM.
2: Nu m-am gândit că pot avea lumea întreagă și dintr-o dată adică.

și despre animal și o să vorbim în continuare. Cum animal? Despre niște păsăruci o să vă spun. Și o să mă întrebați, dar ce are cu tehnologia? Dar chiar e combinație, e combo. Deci lumea naturii și tehnologiei se unesc ca să... acuși vă zic. Deci oamenii de știință folosesc inteligența artificială pe post de profesor de muzică pentru păsări. Ia ascultați aici. Vreau să vă pregătiți să rămâneți impresionați. O să încerc așa să fie. Apropo, știați că puii de pasăre învață să cânte exact așa cum învățăm noi să vorbim? Știați de asta? Dacă nu știați, vă spun eu. Deci, prin imitarea adulților din specia lor o fac și, din păcate, din cauza scăderii populației,

Într-un mod de-a dreptul magic, cercetătorii și ornitologii ăștia care se ocupă cu păsările au algoritmi de inteligență artificială care reconstruiesc fidel cântecele ancestrale, originale și le difuzează în mediul natural al puilor și recalificându-i să cânte corect. Poftim! Poate și pe la noi, hai să pornim doar într-o limbă. Poate învăța limba română așa frumos și el și corect. Cum vouă așa? Exemplu. Iată, reconstituirile digitale dau rezultate uimitoare pentru păsăruici și cercetătorii ne amintesc ceva extrem de frumos, că difuzoarele și AI-ul nu pot să înlocuiască complet natura și micile înaripate au nevoie în continuare de modele vii, de aia și vine în întâmpinare așa un mic ajutor și trăim vremuri incredibile în care tehnologia ajută natura să-și recupereze muzica. Ce frumos sună! Iată așa o povestioară interesantă, dar chiar pe bune s-a făcut studiu, iată zilele trecute și v-am și spus vouă aici pe frecvența Muze FM, pe 88.0, pe muzefm.media. Am vrut să spun și pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, dar acolo avem doar 2 ore active și chiar vă invit să fiți mâine, de exemplu, activ de la 8.

0: Astăzi, 15 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi răcoroasă, cu cer variabil în cea mai mare parte a țării. Izolat în nord sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 11 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor coborî până la plus 3 grade. În zona centrală, temperatura va urca până la plus 14 grade ziua, iar noaptea va coborî până la plus 5 grade. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Temperatura va ajunge la plus 14 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredem. Înțează proprietatea intelectuală.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

21. Și Gai, ultima în această oră despre tehnologie, despre gadgeturi, despre inteligența artificială. Am eu aici întrebările, dacă sunteți de prin 90 ca și mine. Dacă v-ați săturat voi de smartphone-urile astea super subțiri, cu ecran sensibil, pe care vă e frică să le scăpați din mână și să le duceți la reparație. Da, am înțeles că reparația al noului iPhone o să coste bine. Da, vreau să fiți atenți despre ce urmează să vă zic. Chinezii nu dorm. Ei au lansat aici un smartphone interesant, se numește Xiaomi D3 9. Și este o veritabilă cărămidă. Țineți minte cărămida aia. Am vrut să spun Nokia. Cărămidă digitală, exact ca în stilul anilor 90. Și hai să vă povestesc despre acest telefon, care pur și simplu a devenit viral pe TikTok. Nu știu dacă la noi în Republica Moldova, dar o să ajungă și la noi. Deci telefonul este destul de masiv, e negru, are tastatură fizică completă și chiar o mică antenă stilizată în partea de sus.

parcurietru. Rulează nici mai mult, nici mai puțin decât sistemul de operare Android 13. Ia uite, ghinion, nu ghinion, vedem. Așa că da, puteți, iată, să-l procurați, puteți să butonați pe

ne propun. Voi ce spuneți? V-ar plăcea să vă procurați, lăsând așa iPhone-ele la o parte, o cărămidă de asta cu denumirea Gioni de 3 de 9, uite așa se numește. Eu zic că e cadou ideal pentru tăticii voștri, dacă nu sunteți voi din 90, pentru tăticii voștri, sau mai degrabă un accesoriu așa să face senzație cu cine ești acolo în oraș. Ia uite ce am eu. Iată așa o combinație. Bă, arată spectaculos și eu mi-aduc aminte și de primul meu telefon care era mai greu precis ca mine și geanta o trăgea așa în sus, în jos și eu în sus. Uite așa frumos. Continuăm cu DJ Project și Petra. Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Dar nu chiar așa se cântă în piesa asta. Așa că dați mai tare volumul la voi în difuzoare, în căști, acolo unde ne ascultați pe 88.0 sau pe muzfm.md. Muz FM.

despre egoiștii de noi, așa, din punct de vedere psihologic, dar am mai aflat ce e nou, ce e interesant, ce ne poate fi de folos prin viața de zi cu zi, tot ce ține de AI, de exemplu. Da, iată așa, uneori tehnologia ne ușurează viața, nu doar nouă, dar și păsărucelor. Alteori ne mai dă așa câte o bătaie de cap, da, fără ea, clar, n-am fi în același ritm, da, totul se schimbă pe minut ce trece, chiar pe secundă. Voi sunteți pe muz, vă rog frumos să rămâneți pe muz, pentru că, iată, mai avem o oră la dispoziție, că Easy Busy continuă, de la 8 la 12. Vă duc așa frumușel până la amiază. Vă fac, nu poftă de mâncare, poftă de mâncare în fiecare zi de marți, vorbim despre gastronomie, da? Vă fac poftă ca să mai zâmbiți un pic. Din câte înțeleg, o bucată de soare avem și noi, sau eu mi se năzare. Cam asta a fost tehnologia.

curioși, asta ne mai ține, da? Ca să ne mișcăm odată cu tehnologia, cu AI și așa mai departe. Ne întoarcem la muzică? Ei, cum, noi n-am plecat departe ca să nu ne întoarcem. Tiesto, Brianna Grace o să cânte despre beautiful places, precum e Chișinău și toate localitățile care ne ascultă din toată Europa și de peste ocean. Salutare mare vouă tuturor celor care ne ascultă pe muzefm.media. Radio.

0: News FM.
1: Republica Moldova vrea să reducă importurile de energie electrică prin extinderea surselor regenerabile și instalarea sistemelor de stocare. Capacitățile regenerabile instalate au depășit 1 gigawatt, însă energia solară nu acoperă necesarul în orele de seară, când consumul crește. Stocarea surplusului produs ziua ar permite utilizarea acestuia seara, reducând necesitatea importurilor. Ministerul Energiei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului pregătesc programul Energo Garant, care ar urma să ofere garanții pentru credite de până la 2 milioane de euro destinate producătorilor de energie. Investitorii reclamă însă proceduri de autorizare îndelungate și cer reguli mai clare. Republica Moldova importă până la 60% din energia electrică necesară. Până în 2030, autoritățile își propun ca sursele regenerabile să acopere cel puțin 30% din consum. Autoritățile din țara noastră inventariază spațiile care ar putea fi folosite drept adăposturi în situații de urgență. Din cele 754 de adăposturi de protecție civilă existente în 2025, doar 83 erau în stare acceptabilă, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Spațiile identificate ar urma să fie clasificate în funcție de timpul necesar pentru pregătire, imediat între 36 sau în 72 de ore. În paralel, autoritățile elaborează un ghid practic pentru populație cu recomandări privind rezervele de apă, lanternele, bateriile și trusa medicală necesară pentru primele 72 de ore ale unei crize. Ghidul va include și planuri familiale de acțiuni cu măsuri adaptate pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități. Programul Moldova Pregătită vizează pregătirea populației pentru situații precum pene de curent, întreruperea alimentării cu apă, dezastre naturale sau atacuri cibernetice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la News FM. News on Radio.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Așa e, dacă ești pe muzi, pe 88.0, dacă ne asculti din mașina ta, sau pe muzfm.md. Apropo, salutare tuturor celor care nu am reușit să vă salut la 11, iată, și 8 minute. Anca e cu voi aici la microfonul roz din studioul nostru și v-am și făcut un teaser pe final de oră, că o să vorbim despre noi, egoiștii de noi. Iată, v-ați gândit vreodată că avem o mulțime de conversații pe care le purtăm noi în fiecare zi? Deci zilnic conversăm cu cineva, dar pe cea mai importantă o amânăm mereu. Deci pe cea cu noi înșine, iată, despre noi trebuie să vorbim cel mai mult, pentru că dacă suntem noi bine și ceilalți sunt în jurul să fie bine. Deci noi foarte des ne ascultăm prietenii, colegii, familia, încercăm să înțelegem pe cei din jur, dar când, iată, vine vorba despre propriile emoții, despre propriile reacții, propriile gânduri care ne vin, uneori ne cam îngurcăm, da, sau uităm, ce e și mai rău. Așa că la ora asta ne ocupăm de noi, vorbim despre psihologie, despre relații, comportamente, am câte ceva interesante care s-au mai făcut, cercetări, experimente, deci mici lucruri care ne pot schimba felul în care privim o situație sau să știți mai multe despre noi, despre reacțiile, emoțiile noastre. Deci vă invit să descoperim împreună ce se ascunde, am vrut să spun în spatele nostru, dar nu, în spatele reacțiilor noastre. Promit să vă fiu un ghid bun pe înțelesul tuturor, așa, prietenesc, fără termeni complicați, fără teorii care ne adorm, sper eu că nu dormiți. Hai că avem destule de descoperit despre noi, da, vine în continuare, iată, de exemplu, zodier, alt om, care plus minus cam bun, mesajul, nu știu, mesajul, fiecare autor are mesajul său, da, e frumoasă piesă și vreau chiar să o ascultați la volumul maxim.

0: duplicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe s-auto.md.
6: Imaginează-ți. Ajungi acasă, poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat confortul și căldura în casă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

cursul profesional, pentru că aici experții în resurse umane și psihologie totodată vorbesc despre o provocare cu care se confruntă extrem de mulți oameni empatici în mediul de lucru. Ei, dar eu, de exemplu, nu sunt de acord. Eu nu întotdeauna sunt empatică, dar eu zâmbesc întotdeauna. Da, uite ce au făcut studiile astea. La oamenii ăștia un pic mai deștepți ca noi. Deci încă mai dăinuie un stereotip învechit conform căruia o persoană mereu amabilă, calmă și zâmbitoare încearcă neapărat să mascheze o lipsă de fermitate sau de competență. Deci există un dublu standard destul de vizibil, în timp ce un comportament ultra direct și dur este asociat mai rapid cu un leadership, așa în cazul bărbaților, păi o femeie amabilă și empatică riscă uneori să fie percepută ca fiind prea moale, fiind nevoită să muncească dublu pentru a demonstra fermitatea și valoarea reală a acesteia. Deci vestea bună de la ăștia deștepți, că experții ne liniștesc și ne zic că liderii moderni de top se bazează fix pe inteligența emoțională, empatie și comunicare pozitivă. Deci zâmbetul și bunătatea nu sunt o slăbiciune, ci mai mare putere a unei echipe unite. Ați înțeles? Ca să nu vă pară că suntem naive ăștia care cu hi-hi și ha-ha. Iată așa un subiect interesant. Bun, eu am citit că acolo pe câteva pagini, că ăștia când scriu la Forbes, scriu fix cât le dau bani. Dar noi continuăm cu Cassian Arco și Come to Life.

complexe față de femeile frumoase, în tot sensul cuvântului, și la fizic și celălalt. Eu aici o știre savuroasă din lumea neuroștiinței, când frumusețea poate să facă scurt circuit efectiv la creier. Deci dacă v-ați întrebat vreodată de ce unii bărbați își pierd complet

producătoare. Știți de ce? Nu eu o să vă zic motivul, dar o să vă zic că oamenii ăștia un pic mai deștepți, cercetători. Deci, vestea bună este că nu e vorba de neatenție sau lipsă de antrenament, dar de știință pură, în tot sensul cuvântului. Deci, studiile recente arată un fenomen destul de interesant. Doar câteva minute de interacțiune cu o persoană extrem de atractivă sunt suficiente pentru ca să reduceți temporar viteza de reacție și performanța bărbaților, iată de exemplu că și am zis că ei o să fie vizați, la niște teste de logică și memorie. Deci explicația e simplusă de tot, că creierul masculin direcționează inconștient o cantitate mare de resurse cognitive către dorința de a impresiona, lăsând pur și simplu mai puțin spațiu pentru multitasking sau niște calcule complicate. Și cirșicat pe tort, iată acest scurt circuit la creier temporară apare indiferent dacă bărbatul este singur sau se află deja într-o relație, da? Atunci când vede o persoană fermecătoare. Așa că, dragi bărbați și drage femei, data viitoare când încurcați cifrele sau vă pierdeți cu firea în fața unei prezențe feminine deosebite, să știți că vine, puteți să dați vina pe biologie. Iată așa. Ultimele studii, asta nu scot din cap, ultimele studii, repejor, am tradus așa în două, trei cuvinte ca să vă zic eu vouă, de la povestioarele astea, despre care v-am și spus, trecem la bătăi de inime, da? Inimi. Mai multe, mi se pare că cântă mai multe în piesa dată. Vine Paul Rudd și Heartbeat.

viața noastră de zi cu zi și la cei care stau pe profilurile și au profiluri pe aplicații de dating. Pentru că în trecut oamenii se lăudau cu imagini la volan unor mașini luxoase sau din vacanțe exotice. Dar hai să vă zic eu una. Vreau să vă pregătiți pentru un nou trend care a invadat social media. Bun, nu știu dacă la noi, dar eu mă informez de acolo, din Europa, de peste ocean, că e mai interesant. La noi numai cancanuri. Deci, pasionații de fitness și cei care își caută jumătatea au început să facă poze la ecranul

0: Lamborghini al atracției. Dar stați așa că medicii ne avertizează că un pus mic nu este un neapărat un marker așa universal de super om. Depinde enorm de genetică, de vârstă, de sex, de dimensiunea corpului și dacă te epuizezi iată la sală cu niște antrenamente cardio extreme, doar ca să scoți o cifră așa frumoasă pe ceas, să impresionați pe cineva, păi riscul mare este să ajungeți la supra-antrenament și încă să vă distrugeți articulațiile. Deși despre asta trebuie să vă vorbesc luni, da? Despre corp, despre organism. Da, totodată, iată, e nou un trend în Europa, așa că mai bine o inimă care bate cu pasiune și sănătate decât una obosită pentru swipe-uri pe aplicații, așa sună titlurile peste tot. Nu e o poveste inventată, dar pe bune e un nou trend. Puteți să vă puneți la profile acolo pe Instagram. Apropo, am văzut și reels zilele astea în care întreabă copiii cam pe ce aplicații stau oamenii în etate și toți au zis Instagram și m-am simțit atunci eu, bun, nu bătrână, dar și nu în etate, dar m-a pus pe gânduri, poate deloc să nu mai stau pe rețele, poate așa o fi tânăr, dar mă, dar copiii pe ce stau? TikTok? Asta e aplicația lor? Noi continuăm cu Marigun, asta e și
1: Pus FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 octombrie. Euro, 20 de lei 9 bani. Dolarul american, 17 lei 96 de bani. Leul românesc, 3 lei 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

Se ne pot vindeca sufletul și ne ajută să iertăm chiar și mai mult, iată. Nu știu dacă aveți întrebările la voi sau la literatură și de ce o carte bună ne poate schimba starea noastră de spirit sau ne poate ajuta să trecem peste niște supărări vechi, pentru că aici cercetătorii de la Universitatea de Stat din Ohio au descoperit iată ce. Citirea poveștilor ne ajută la propriu să eliberăm resentimentele din viața noastră reală. Deci totul se bazează pe un procedeu literar numit focalizare interne. Deci, adică atunci când autorul ne arată lumea interioară, gândurile profunde, regretul sincer a unui personaj. Și în cadrul unui experiment cu peste 1500 de participanți, oamenii de știință au observat că atunci când cititorii au acces la monologul interior al cuiva care a greșit și își regretă fapta așa tăcut, aceștia nu doar că iartă personajul ăsta fictiv, dar devin mult mai dispuși să ierte și persoanele care le-au greșit în viața reală. Deci privirea din interior ne ajută să simțim sinceritate și să ne conectăm la empatie. Iată, poftim, citim cărți. Poate am devenit mai buni. Trebuie să găsim cărțile acolo unde e bunătate. Unde luptă bunătatea cu răutatea. Unde luptă factura cu banii. Da, iată așa, frumușel, povestioare. Bun, nu sunt povestioare, pe bune. E o cercetare așa pe multe foi, dar v-am povestit în 2-3 cuvinte despre ce e. Dar încă o dovadă că empatia și poveștile sincere, da, cărțile sincere au puterea ca să ne schimbe viața în bine. Așa că lecturăm și putem să iertăm și să fim super empatici. Iată așa. Noi continuăm cu Alok și Jennifer Lopez, Everything Fine, și după aia mai revin ca să-mi iau rămas bun de la voi.

Mă bucur în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru prezența voastră. Mă bucur tare mult că am împărțit iată prima jumătate de zi aici pe Muz. Nu știu dacă voi simțiți, dar eu simt joia asta tare leneșă și cu puțin chef de lucru, mai ales dacă ieri ați hrămuit. Dar avem iată după geam o toamnă din aia așezată, în care totul așa în jur parcă se mișcă la jumate de viteză. Apropo de viteză, luați grijă, mai ales dacă nu aveți permis de conducere, nu aveți ce căuta la volan. Asta unul și cu semnul exclamare mare, mare cât mine. Că ia uite ce s-a făcut pe la Ciocana acolo ceva mai devreme, câteva ore în urmă. Mai bine pe jos mergi sau cu transport public sau taxi sau ajungi la 13 în ospeție acolo. Hai că vorbești, nu vorbești, idioții rămân idioți, bădăranii tot rămân bădărani. Dar nu sunt eu cu învățatul, suntem maturi, suntem responsabili de viața noastră. Dar nu uitați că dacă pe voi nimeni nu vă așteaptă acasă, pe alții îi așteaptă acasă. Mie doar îmi rămâne să vă doresc să aveți o după-amiază frumușică, să mai priviți pe fereastră, să vedeți frunzile cum cad așa, parcă știți și ceasul ăsta așa merge agale, dar mai bine s-a grăbi. Da, orice sarcină azi pare așa o munte și parcă simți că gata, refuzăm să urcăm și cedăm, vorba aceea. Da, e absolut în regulă, mai ales după hram, nu trebuie să fim mereu conectați, așa mai ales dacă ți-o păit voi ieri acolo și cu lupii și cu orchestra. Ei, mai pe scurt. Deci mie doar rămâne să vă zic că muzica rămâne cu voi, adică playlist-urile Muz FM. Noi ne dăm reauzire, reîntâlnire mâine dimineață la 8 fix pe 88.0 dacă ne ascultați în mașină și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, acolo să ne salutăm și o să întâmpinăm vinerea, mâine e vineri. Dar până atunci rămâneți nevunatici, nu vă grăbiți nicăieri și aveți grijă de voi. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca, așa mă cheamă. Mi-a rămas doar să vă pup și să vă cuprind și mai bine unul să vă cuprindă și vă așteaptă el pe final. Bă, da, ce o să fie 30 octombrie? Luați bilete, măi, pentru că au rămas tari puține. Muz FM.

0: FM. News
1: on Radio News FM. Republica Moldova a alocat în 2025 aproximativ 113 milioane de dolari pentru apărare, echivalentul la 0,56% din PIB. Prin comparație, Georgia a cheltuit 1,75%, iar Austria 1,1% din PIB. În 2026, bugetul Ministerului Apărării a crescut cu aproximativ 10% până la 2,16 miliarde de lei. Aproape jumătate din bani sunt destinați cheltuielilor de personal, iar 17% reparațiilor și investițiilor capitale. Strategia Națională de Apărare prevede majorarea treptată a cheltuielilor pentru acest domeniu până la 1% din PIB în 2030. Modernizarea armatei depinde și de sprijinul extern. Din 2021, Uniunea Europeană a aprobat pentru Republica Moldova 8 măsuri de asistență prin Instrumentul European pentru Pace, în valoare totală de 317 milioane de euro. Aceste fonduri sunt destinate echipamentelor și serviciilor de apărare, nu transferurilor directe în bugetul de stat. Comuna Bubuieci din municipiul Chișinău ar putea deveni cea mai mare unitate administrativ-teritorială rurală din Republica Moldova, cu aproximativ 15.700 de locuitori după amalgamarea cu Floreni și Maximovca. Pe locul al doilea se va situa comuna Lăpușna din raionul Hâncerci, cu peste 12.200 de locuitori, urmată de Ciorescu din municipiul Chișinău, cu aproximativ 12.140 de persoane. La polul opus, comuna Chioselie Mare din raionul Cahul ar urma să fie cea mai mică, cu 2.867 de locuri. Guvernul estimează că reforma va crește populația medie a unei primării de la aproximativ 1.900 la peste 6.700 de locuitori. Reorganizarea administrației publice locale urmează să fie finalizată odată cu alegerile locale din toamna anului viitor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Astăzi, 15 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi răcoroasă, cu cer variabil în cea mai mare parte a țării. Izolat în nord sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 11 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor cobori până la plus 3 grade. În zona centrală, temperatura va urca până la plus 14 grade ziua, iar noaptea va cobori până la plus 5 grade. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va cobori spre plus 8 grade. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Temperatura va ajunge la plus 14 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va cobori până la plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 5 ani garanție.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
2: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat confortul și căldura în casă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Radio News FM.
1: Finalizarea centurii municipiului Chișinău este incertă. Autoritățile nu pot indica un termen pentru încheierea lucrărilor și nu exclud depășirea anului 2035. Potrivit ministrului infrastructurii Vladimir Bolea, proiectul este întârziat inclusiv de vânzarea unor terenuri rezervate pentru drum și de construcția unor blocuri pe traseul planificat. Guvernul trebuie să identifice rute alternative și să răscumpere unele terenuri, ceea ce ar putea costa sute de milioane de lei. Centura capitalei ar urma să aibă aproximativ 90 de kilometri împărțiți în 6 sectoare, iar costul estimat este de 300 de milioane de euro. Până acum a fost construit un singur sector. Lucrările la sectoarele 2 și 3 sunt planificate să înceapă în 2027, însă pentru restul proiectului nu există un calendar clar de execuție. Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău ar putea fi transformat într-un parc multifuncțional pentru afaceri și agrement, cu denumirea Moldova Expo Park. Proiectul prevede modernizarea pavilioanelor expoziționale, amenajarea spațiilor verzi și sportive, inclusiv terenuri de padel și pickleball, precum și crearea unei alei de sacură care să conecteze complexul cu Parcul Valea Morilor. Potrivit conducerii instituției, noul concept urmărește atragerea investițiilor și dezvoltarea unui centru regional pentru expoziții, conferințe și întâlniri de afaceri. Transformarea face parte din programul strategic pentru perioada 2025-2029. Deocamdată, valoarea totală a investițiilor necesare nu a fost anunțată. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muza FM. News on Radio.

0: jargona.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 octombrie. Euro, 20 de lei, 9 bani. Dolarul american, 17 lei, 96 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
2: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: FM. News
1: on Radio News FM. Chișinăul ar putea avea o nouă strategie de dezvoltare sustenabilă a turismului pentru perioada 2027-2032. Documentul este în pregătire și prevede dezvoltarea unor trasee turistice tematice și sprijinirea antreprenorilor din domeniu. Printre propuneri se numără crearea cel puțin 3 trasee turistice și organizarea 2 sesiuni anuale de informare pentru antreprenori despre oportunitățile de finanțare publică. Propunerile au fost discutate în cadrul proiectului internațional SUSDEST.net, care reunește parteneri din Republica Moldova, Grecia, Bulgaria, România și Turcia. Proiectul, lansat în 2025 și planificat până în 2028, urmărește dezvoltarea destinațiilor turistice sustenabile și cooperarea dintre autorități, afaceri și comunități locale. Deocamdată, strategia pentru Chișinău este la etapa de elaborare. Traseul autobuzului suburban numărul 15 din Chișinău va fi extins până pe strada Costiujeni din orașul Codru. Modificarea intră în vigoare de joi și a fost anunțată de Primăria Capitalei în urma solicitărilor locuitorilor. Autobuzul va circula pe strada Drumul Schinoasei, apoi pe strada Potârnichii, până la intersecția cu strada Costiujeni. Acolo va face legătură cu ruta numărul 9. Pe traseu vor fi amenajate 4 stații noi, câte 2 pe fiecare sens. Iar pe linie va fi adăugat un autobuz. Până acum, ultima stație a rutei numărul 15 era la intersecția străzilor Drumul Schinoasei și Sfânta Maria. Anterior, municipalitatea a extins și traseul autobuzului numărul 14 în orașul Codru. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
2: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch cu

0: două felii fierbinți și suculente de carne de vită și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

FM. News on Radio News FM. Scutirile fiscale pentru unele categorii de contribuabili ar putea crește de la 1 ianuarie 2027. Părinții ar putea beneficia de o scutire anuală de 11.040 de lei pentru fiecare copil aflat la întreținere, cu 1.140 de lei mai mult decât în prezent. Scutirea personală majoră ar urma să crească de la 34.620 la 46.680 de lei anual. Aceasta se aplică unor categorii prevăzute de codul fiscal, inclusiv persoanelor cu dizabilități severe și accentuate. Modificările sunt incluse în proiectul de aviz asupra politicii fiscale și vamale pentru 2027, examinat de guvern. Scutirile reprezintă sume deduse din venitul impozabil, nu plăți directe către contribuabili. Republica Moldova ar putea primi până la 500 de milioane de euro prin planul de creștere al Uniunii Europene până la sfârșitul anului. Condiția este continuarea reformelor, a declarat comisara europeană pentru extindere Marta Kos. Anunțul vine după deschiderea negocierilor de aderare pentru două noi clastere, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Acestea vizează dezvoltarea economiei, atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și accesul companiilor moldovenești pe piața europeană. Recent a fost deblocată o tranșă de peste 150 de milioane de euro din planul de creștere. Accesul la finanțare europeană depinde de îndeplinirea angajamentelor de reformă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredem. Potențiază proprietatea intelectuală.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: FM。
1: Cum aș putea să-ți spun că încă te visez, cum niște în casă.

0: and I want to talk about...
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: O ușă poate schimba

0: Dot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

FM. News on Radio News FM. Republica Moldova are 231 de medici psihiatri, în timp ce aproape 143.000 de persoane sunt în evidență cu probleme de sănătate mentală. Lipsa specialiștilor și cooperarea deficitară dintre instituții îngreunează prevenirea violenței și monitorizarea cazurilor cu risc. Problemele au fost discutate în cadrul audierilor organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Avocatul poporului a semnalat lipsa unor mecanisme clare de intervenție timpurie și dificultățile întâmpinate după externarea pacienților. Specialiștii atrag atenția și asupra lipsei datelor distincte privind infracțiunile și recidiva. Aceștia cer o mai bună coordonare între serviciile medicale, poliție, asistență socială și autoritățile locale. Totodată, experții subliniază că tulburările mentale nu înseamnă automat comportament violent și avertizează asupra riscului de stigmatizare. Republica Moldova lansează Moldova iHub, o platformă destinată dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale în economie, administrația publică și educație. Evenimentul are loc pe 15 și 16 octombrie la Techwheel, în cadrul conferinței Inteligența Artificială și Big Data 2026. Inițiativa reunește instituții publice, companii tehnologice și universități. Obiectivele sunt dezvoltarea infrastructurii digitale, pregătirea specialiștilor și atragerea investițiilor. Programul include discuții despre utilizarea inteligenței artificiale în serviciile publice, securitatea cibernetică și automatizarea proceselor de afaceri. Participanții vor analiza și modul în care companiile se pot conforma regulamentului european privind inteligența artificială. Platforma își propune să transforme proiectele experimentale în soluții aplicabile în economia Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Reduceri de până la 90%, doar azi.
9: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer, mereu la prețul corect.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Publicitate. 079

0: Doar o iarnă.
1: Publicitate.
2: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
3: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact

0: ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat confortul și căldura în casă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

0: FM. News
1: on Radio News FM. Republica Moldova vrea să reducă importurile de energie electrică prin extinderea surselor regenerabile și instalarea sistemelor de stocare. Capacitățile regenerabile instalate au depășit 1 gigawatt, însă energia solară nu acoperă necesarul în orele de seară, când consumul crește. Stocarea surplusului produs ziua ar permite utilizarea acestuia seara, reducând necesitatea importurilor. Ministerul Energiei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului pregătesc programul Energo Garant, care ar urma să ofere garanții pentru credite de până la 2 milioane de euro destinate producătorilor de energie. Investitorii reclamă însă proceduri de autorizare îndelungate și cer reguli mai clare. Republica Moldova importă până la 60% din energia electrică necesară. Până în 2030, autoritățile își propun ca sursele regenerabile să acopere cel puțin 30% din consum. Autoritățile din țara noastră inventariază spațiile care ar putea fi folosite drept adăposturi în situații de urgență. Din cele 754 de adăposturi de protecție civilă existente în 2025, doar 83 erau în stare acceptabilă, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Spațiile identificate ar urma să fie clasificate în funcție de timpul necesar pentru pregătire, imediat între 36 sau în 72 de ore. În paralel, autoritățile elaborează un ghid practic pentru populație cu recomandări privind rezervele de apă, lanternele, bateriile și trusa medicală necesară pentru primele 72 de ore ale unei crize. Ghidul va include și planuri familiale de acțiuni cu măsuri adaptate pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități. Programul Moldova Pregătită vizează pregătirea populației pentru situații precum pene de curent, întreruperea alimentării cu apă, dezastre naturale sau atacuri cibernetice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio News.

0: Publicitate.
1: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Sag Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, neîncredințează proprietatea intelectuală.
11: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067 160 001.
2: Reduceri de până la 90%, doar azi.
3: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer. Mereu la prețul corect. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru încălzire rapidă, confort.

0: Забирай круасаны! Бум!
1: Афacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
2: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Ai primit eco-voucherul prin programul de compensare? Vino la Maximum! Economisește până la 70% din prețul de achiziție folosind eco-voucherul, iar restul achită-l în bani. Economisește și bucură-te de noile electrocasnice! Avantaje la Maximum! Doar la Maximum!
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Radio News FM.
1: Republica Moldova a alocat în 2025 aproximativ 113 milioane de dolari pentru apărare, echivalentul la 0,56% din PIB. Prin comparație, Georgia a cheltuit 1,75%, iar Austria 1,1% din PIB. În 2026, bugetul Ministerului Apărării a crescut cu aproximativ 10% până la 2,16 miliarde de lei. Aproape jumătate din bani sunt destinați cheltuielilor de personal, iar 17% reparațiilor și investițiilor capitale. Strategia Națională de Apărare prevede majorarea treptată a cheltuielilor pentru acest domeniu până la 1% din PIB în 2030. Modernizarea armatei depinde și de sprijinul extern. Din 2021, Uniunea Europeană a aprobat pentru Republica Moldova 8 măsuri de asistență prin Instrumentul European pentru Pace, în valoare totală de 317 milioane de euro. Aceste fonduri sunt destinate echipamentelor și serviciilor de apărare, nu transferurilor directe în bugetul de stat. Comuna Bubuieci din municipiul Chișinău ar putea deveni cea mai mare unitate administrativ-teritorială rurală din Republica Moldova, cu aproximativ 15.700 de locuitori după amalgamarea cu Floreni și Maximovca. Pe locul al doilea se va situa comuna Lăpușna din raionul Hâncești, cu peste 12.200 de locuitori, urmată de Ciorescu din municipiul Chișinău, cu aproximativ 12.140 de persoane. La polul opus, comuna Chioselie Mare din raionul Cahul ar urma să fie cea mai mică, cu 2.867 de locuri. Guvernul estimează că reforma va crește populația medie a unei primării de la aproximativ 1.900 la peste 6.700 de locuitori. Reorganizarea administrației publice locale urmează să fie finalizată odată cu alegerile locale din toamna anului viitor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
9: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Reduceri de până la 90% doar azi.
11: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
12: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat confortul și căldura în casă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
3: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Получил эко-ваучер по программе компенсации? Приходи в Максимум. Сэкономь до 70% от стоимости покупки, используя эко-ваучер, а остаток оплати деньгами. Экономь и наслаждайся новой техникой. Максимально выгодно. Только в Максимум.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate 079

0: Radio News FM.
1: Finalizarea centurii municipiului Chișinău este incertă. Autoritățile nu pot indica un termen pentru încheierea lucrărilor și nu exclud depășirea anului 2035. Potrivit ministrului infrastructurii Vladimir Bolea, proiectul este întârziat inclusiv de vânzarea unor terenuri rezervate pentru drum și de construcția unor blocuri pe traseul planificat. Guvernul trebuie să identifice rute alternative și să răscumpere unele terenuri, ceea ce ar putea costa sute de milioane de lei. Centura capitalei ar urma să aibă aproximativ 90 de kilometri împărțiți în 6 sectoare, iar costul estimat este de 300 de milioane de euro. Până acum a fost construit un singur sector. Lucrările la sectoarele 2 și 3 sunt planificate să înceapă în 2027, însă pentru restul proiectului nu există un calendar clar de execuție. Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău ar putea fi transformat într-un parc multifuncțional pentru afaceri și agrement, cu denumirea Moldova Expo Park. Proiectul prevede modernizarea pavilioanelor expoziționale, amenajarea spațiilor verzi și sportive, inclusiv terenuri de padel și pickleball, precum și crearea unei alei de sacură care să conecteze complexul cu Parcul Valea Morilor. Potrivit conducerii instituției, noul concept urmărește atragerea investițiilor și dezvoltarea unui centru regional pentru expoziții, conferințe și întâlniri de afaceri. Transformarea face parte din programul strategic pentru perioada 2025-2029. Deocamdată, valoarea totală a investițiilor necesare nu a fost anunțată. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

0: publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Reduceri de până la 90%, doar azi.
6: La Neocomputer nu o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer, mereu la prețul corect.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Publicitate. 079

0: Publicitate. Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: Acum foamea ta vorbește. Aș vrea noul Big Arch cu două felii fierbinți și suculente de carne de vită și sosul ăla special Big Arch. Tu încă nu ți-ai luat unul? Noul Big Arch, când ți-e foame cu adevărat de McDonald's.

Radio News FM. Chișinăul ar putea avea o nouă strategie de dezvoltare sustenabilă a turismului pentru perioada 2027-2032. Documentul este în pregătire și prevede dezvoltarea unor trasee turistice tematice și sprijinirea antreprenorilor din domeniu. Printre propuneri se numără crearea cel puțin 3 trasee turistice și organizarea 2 sesiuni anuale de informare pentru antreprenori despre oportunitățile de finanțare publică. Propunerile au fost discutate în cadrul proiectului internațional SUSDEST.net, care reunește parteneri din Republica Moldova, Grecia, Bulgaria, România și Turcia. Proiectul, lansat în 2025 și planificat până în 2028, urmărește dezvoltarea destinațiilor turistice sustenabile și cooperarea dintre autorități, afaceri și comunități locale. Deocamdată, strategia pentru Chișinău este la etapa de elaborare. Traseul autobuzului suburban numărul 15 din Chișinău va fi extins până pe strada Costiujeni din orașul Codru. Modificarea intră în vigoare de joi și a fost anunțată de Primăria Capitalei în urma solicitărilor locuitorilor. Autobuzul va circula pe strada Drumul Schinoasei, apoi pe strada Potârnichii, până la intersecția cu strada Costiujeni. Acolo va face legătură cu ruta numărul 9. Pe traseu vor fi amenajate 4 stații noi, câte 2 pe fiecare sens. Iar pe linie va fi adăugat un autobuz. Până acum, ultima stație a rutei numărul 15 era la intersecția străzilor Drumul Schinoase și Sfânta Maria. Anterior, municipalitatea a extins și traseul autobuzului numărul 14 în orașul Codru. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.